مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔

دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔

اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔

کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔

یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔

وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔

اور جس دن خدا ان کو اور ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟

وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔

تو کافروں، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔

جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔

اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔

اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔

اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مہ برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔

اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔

0: یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Fajr.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-fajr ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk. Allah

0: Ajad.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو.

اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔

اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔

جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔

اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں؟ اور اس سے بدکتے ہیں۔

اور خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔

اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔

اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔

اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔

اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔

مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: The white, powdery sand on tropical beaches is actually mostly parrotfish poop. Parrotfish use their incredibly strong beak-like teeth to bite and scrape algae off coral reefs, crushing the hard limestone skeletons. A single parrotfish can poop out up to 900 pounds of clean sand a year.
2: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
3: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
4: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Structure your calendar around your 5 daily prayers, using Salah as a built-in timer to pause your work, reset your focus and organize your tasks. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
5: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
6: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
7: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow, with Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
9: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
10: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
9: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
9: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
10: تنزیل من رب العالمین۔
9: یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے.
10: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
9: پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو, بے اعتنائی برتتے ہو.
11: اصل الفاظ ہیں انتم مدھنون, ادھان کے معنی ہیں کسی چیز سے مداہنت برتنا, اس کو اہمیت نہ دینا, اس کو سنجیدہ توجہ کے قابل نہ سمجھنا. انگریزی میں ٹو ٹیک لائٹلی کے الفاظ اس مفہوم سے قریب تر ہیں.
9: اسے جھٹلاتے ہو.
11: امام رازی نے تجعلون رزقکم کی تفسیر میں ایک احتمال یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہاں لفظ رزق معاش کے معنی میں ہو, چونکہ کفار قریش قرآن کی دعوت کو اپنے معاشی مفاد کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دعوت اگر کامیاب ہو گئی تو ہمارا رزق مارا جائے گا. اس لیے اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے اس قرآن کی تکذیب کو اپنے پیٹ کا دھندا بنا رکھا ہے, تمہارے نزدیک حق اور باطل کا سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اصل اہمیت تمہاری نگاہ میں روٹی کی ہے اور اس کی خاطر حق کی مخالفت کرنے اور باطل کا سہارا لینے میں تمہیں کوئی تامل نہیں.

0: ترجعونها إن كنتم صادقين.
1: اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے.
0: فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ.
1: پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے.
0: وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم.
1: اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا.
0: ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم.
1: یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو.
2: حضرت عقبہ بن عامر جوہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو. اور جب آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلی کہا کرو. مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے اجزاء تک قرآن پاک کے اشاروں سے ماخوذ ہیں.
1: الحدید، نام، آیت 25 کے فقرے وانزلنا الحدید سے ماخوذ ہے. زمانہ نزول، یہ بالاتفاق مدنی سورت ہے اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ غالباً یہ جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی زمانے میں نازل ہوئی ہے. وہی زمانہ تھا جب مدینہ کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا اور سخت بے سر و سامانی کی حالت میں اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی. اس حالت میں اسلام کو اپنے پیروں سے صرف جانی قربانی ہی درکار نہ تھی،

بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی، اور اس صورت میں اسی قربانی کے لیے پرزور اپیل کی گئی ہے۔ اس قیاس کو آیت 10 مزید تقویت پہنچاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ فتح کے بعد جو لوگ اپنے مال خرچ کریں گے اور خدا کی راہ میں جنگ کریں گے، وہ ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دیں۔ اور اسی کی تائید حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کرتی ہے جسے ابن مردوہ نے نقل کیا ہے۔ وہ آیت الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے آغاز سے 17 برس بعد اہل ایمان کو جھنجھوڑنے والی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حساب سے اس کا زمانہ نزول 4 ہجری اور 5 ہجری کے درمیان قرار پاتا ہے۔ موضوع اور مضمون۔ اس کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے، اسلام کی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں جبکہ عرب کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کن مارکا برپا تھا۔ یہ سورہ اس غرض کے لیے نازل فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا جائے، اور یہ بات ان کے ذہن نشین کرائی جائے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اس کی اصل روح اور حقیقت ہے۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو اور خدا اور اس کے دین کے مقابلے میں اپنی جان و مال اور مفاد کو عزیز تر رکھے، اس کا اقرار ایمان کھوکھلا ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت خدا کے ہاں نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، تاکہ سامعین کو اچھی طرح یہ احساس ہو جائے کہ کس عظیم ہستی کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حسب ذیل مضامین سلسلے وار ارشاد ہوئے ہیں۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے۔ ایسا کرنا صرف ایمان ہی کے منافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مال دراصل خدا ہی کا مال ہے، جس پر تم کو خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ کل یہی مال دوسروں کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، اور کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ آخر کار اسے خدا ہی کے پاس رہ جانا ہے، جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے۔ تمہارے کام اس مال کا کوئی حصہ اگر آ سکتا ہے تو صرف وہ جسے تم اپنے زمانہ تصرف میں خدا کے کام پر لگا دو۔ خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے، مگر ان قربانیوں کی قدر و قیمت مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کفر کی طاقت بڑی زبردست ہو، اور ہر وقت یہ خطرہ ہو کہ کہیں اسلام اس کے مقابلے میں مغلوب نہ ہو جائے۔ دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب کفر و اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پلڑا بھاری ہو جائے، اور اہل ایمان کو دشمنان حق کے مقابلے میں فتح نصیب ہو رہی ہو۔ یہ دونوں حالتیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں، اس لیے جو قربانیاں ان مختلف حالتوں میں دی جائیں وہ بھی اپنی قیمت میں برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اسلام کے زوف کی حالت میں اس کو سربلند کرنے کے لیے جانے لڑائیں اور مال صرف کریں، ان کے درجے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے غلبے کی حالت میں اس کو مزید فروغ دینے کے لیے جان و مال قربان کریں۔ راہ حق میں جو مال بھی صرف کیا جائے وہ اللہ کے ذمے قرض ہے، اور اللہ اسے نہ صرف یہ کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا، بلکہ اپنی طرف سے مزید اجر بھی عنایت فرمائے گا۔ آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا ہو، رہے وہ منافق جو دنیا میں اپنے ہی مفاد کو دیکھتے رہے اور جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ حق غالب ہوتا ہے یا باطل، وہ خواہ دنیا کی اس زندگی میں مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہے ہوں، مگر آخرت میں ان کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا، نور سے وہ محروم ہوں گے اور ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا چاہیے جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئی ہیں، اور جن کے دل زمانہ دراز کی غفلتوں سے پتھر ہو گئے ہیں۔ وہ مومن ہی کیا جس کا دل خدا کے ذکر سے نہ پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی جذبہ ریا کے بغیر صدق

0: کے دل سے اس کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار اور ایک متاع غرور ہے، یہاں کا کھیل کود، یہاں کی دلچسپیاں، یہاں کی آرائش و زیبائش، یہاں کی بڑائیوں پر فخر اور یہاں کا دھن دولت جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششیں کرتے ہیں، سب کچھ ناپائیدار ہے۔ اس کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو پہلے سرسبز ہوتی ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے اور آخر کار بھست بن کر رہ جاتی ہے۔ پائیدار زندگی دراصل آخرت کی زندگی ہے، جہاں بڑے نتائج نکلنے والے ہیں۔ تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ کوشش جنت کی طرف دوڑنے میں صرف کرو۔ دنیا میں راحت اور مصیبت جو بھی آتی ہے، اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔ مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مصیبت آئے تو ہمت نہ ہار بیٹھے اور راحت آئے تو اترا نہ جائے۔ یہ تو ایک منافق اور کافر کا کردار ہے کہ اللہ اس کو نعمت بخشے تو وہ اپنی جگہ پھول جائے، فخر جتانے لگے اور اسی نعمت دینے والے خدا کے کام میں خرچ کرتے ہوئے خود بھی تنگ دلی دکھائے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا مشورہ دے۔ اللہ نے اپنے رسول کھلی کھلی نشانیوں اور کتاب اور میزان عدل کے ساتھ بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور اس کے ساتھ لوہا بھی نازل کیا تاکہ حق قائم کرنے اور باطل کا سر نیچا کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے۔ اس طرح اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اس کے دین کی حمایت و نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کی خاطر جان لڑا دیں۔ یہ مواقع اللہ نے تمہاری اپنی ہی ترقی اور سرفرازی کے لیے پیدا کیے ہیں، ورنہ اللہ اپنے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے پہلے انبیاء آتے رہے جن کی دعوت سے کچھ لوگ راہ راست پر آئے اور اکثر فاسق بنے رہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کی تعلیم سے لوگوں میں بہت سی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوئیں، مگر ان کی امت نے رہبانیت کی بدعت اختیار کر لی۔ اب اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور انہیں وہ نور بخشے گا جس سے دنیا کی زندگی میں وہ ہر ہر قدم پر ٹیڑے راستوں کے درمیان سیدھی راہ صاف دیکھ کر چل سکیں گے۔ اہل کتاب چاہے اپنے آپ کو اللہ کے فضل کا ٹھیکے دار سمجھتے رہیں، مگر اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ یہ ہے ان مضامین کا خلاصہ جو اس سورت میں ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان ہوئے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم،
0: اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے، آسمانوں میں ہے
2: یعنی ہمیشہ کائنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق و پروردگار ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور خطا اور برائی سے پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اور اس کے احکام بھی خواہ وہ تکوینی احکام ہوں یا شرعی سراسر پاک ہیں۔ یہاں سبحا صیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض دوسرے مقامات پر یسبحو صیغہ مضارع استعمال ہوا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم شامل ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے خالق و رب کی پاکی بیان کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔
0: زبردست دانا ہے،
2: اصل الفاظ ہیں هو العزیز الحکیم۔ لفظ ہوا کو پہلے لانے سے خود بخود حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ایسی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ عزیز کے معنی ہیں ایسا زبردست اور قادر و قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جس کی مزاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے، جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہی پڑتی ہے، خواہ کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا، اور حکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کی فرما روائی، اس کے احکام، اس کی ہدایات سب حکمت پر مبنی ہیں، اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت و جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک لطیف نقطہ اور بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قوی، مقتدر، جبار اور ذو انتقام جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن سے محض اس کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ صرف ان مواقع پر ہوا ہے جہاں سلسلہ کلام اس بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نافرمانوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے۔ اس طرح کے چند مقامات کو چھوڑ کر باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں اس کے ساتھ حکیم، علیم، رحیم، غفور، وہاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو مگر اس کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، درگزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ ہو، بخیل ہو اور بدسیرت ہو، تو اس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالاتری حاصل ہے وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یا وہ بے رحم اور سنگ دل ہے، یا بخیل اور تنگ دل ہے، یا بدخو اور بد کردار ہے۔ طاقت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو وہاں کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے حکیم و علیم اور رحیم و غفور اور حمید و وہاب ہونے کا ذکر لازمن کیا گیا ہے، تاکہ انسان یہ جان لے کہ جو خدا اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ سراسر دانائی پر مبنی ہوتا ہے، علیم بھی ہے، جو فیصلہ بھی کرتا ہے ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق کرتا ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بے پناہ اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا، غفور بھی ہے، اپنے زیر دستوں کے ساتھ خردہ گیری کا نہیں بلکہ چشم پوشی و درگزر کا معاملہ کرتا ہے، وہاب بھی ہے، اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کا نہیں بلکہ بے انتہا فیاضی کا برتاؤ کر رہا ہے، اور حمید بھی ہے، تمام قابل تعریف صفات و کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ قرآن کے اس بیان کی پوری اہمیت وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو حاکمیت یعنی سوورینٹی کے مسئلے پر فلسفہ سیاست اور فلسفہ قانون کی بحثوں سے واقف ہیں۔ حاکمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ صاحب حاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک ہو، کوئی داخلی و خارجی طاقت اس کے حکم اور فیصلے کو نفاذ سے روکنے یا اس کو بدلنے یا اس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو، اور کسی کے لیے اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اس غیر محدود اقتدار کا تصور کرتے ہی انسانی عقل لازماً یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہو اسے بیعب اور علم و حکمت میں کامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس اقتدار کا حامل نادان، جاہل، بے رحم اور بدخو ہو تو اس کی حاکمیت سراسر ظلم و فساد ہوگی۔ اسی لیے جن فلسفیوں نے کسی انسان یا انسانی ادارے یا انسانوں کے مجموعے کو حاکمیت کا حامل قرار دیا ہے ان کو یہ فرض کرنا پڑا ہے کہ وہ غلطی سے مبرہ ہوگا، مگر ظاہر ہے کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ یا قوم یا پارٹی کو ایک محدود دائرے میں جو حاکمیت حاصل ہو اسے وہ بے عیب اور بے خطا طریقے سے استعمال کر سکے۔ اس لیے کہ ایسی حکمت جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہو اور ایسا علم جو تمام متعلقہ حقائق پر حاوی ہو سرے سے پوری نوع انسانی ہی کو حاصل نہیں ہے، کجا کہ وہ انسانوں میں سے کسی شخص یا ادارے یا قوم کو نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح انسان جب تک انسان ہے اس کا خود غرضی، نفسانیت، خوف، لالچ، خواہشات، تعصب اور جذباتی رضا و غضب اور محبت و نفرت سے بالکل پاک اور بالاتر ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھ کر غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن اپنے اس بیان میں در حقیقت حاکمیت کا بالکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عزیز یعنی اقتدار مطلق کا حامل، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ہستی ایسی ہے جو بے عیب ہے، حکیم و علیم ہے، رحیم و غفور ہے، اور حمید و وہاب ہے۔ لہو

زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، مخفی بھی،
1: یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے تو وہ رہے گا۔ وہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کی صفات اور اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے، اور وہ ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے، کیونکہ حواس سے اس کی ذات کو محسوس کرنا تو درکنار، عقل و فکر و خیال تک اس کی کن و حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اس کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے یہ الفاظ ہیں، جنہیں امام احمد، مسلم، ترمذی اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے: انت الاول فلیس قبلک شیئ، و انت الاخر فلیس بعدک شیئ، و انت الظاہر فلیس فوقک شیئ، و انت الباطن فلیس دونک شیئ۔ یعنی تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے لیے خلود اور ابدی زندگی کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ بات کیسے نپ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے، یعنی جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا؟ اس کا جواب خود قرآن مجید ہی میں موجود ہے کہ کل شیء ہالك الا وجهه، سورہ القصص آیت 88، یعنی ہر چیز فانی ہے اللہ کی ذات کے سوا۔ دوسرے الفاظ میں ذاتی بقا کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی چیز باقی ہے یا باقی رہے تو اللہ کے باقی رکھنے ہی سے باقی ہے، اور اس کے باقی رکھنے ہی سے باقی رہ سکتی ہے، ورنہ بذات خود اس کے سوا سب فانی ہے۔ جنت اور دوزخ میں کسی کو خلود اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ بجائے خود غیر فانی ہے، بلکہ اس لیے ملے گا کہ اللہ اس کو حیات ابدی عطا فرمائے گا۔ یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے کہ وہ بذات خود غیر فانی نہیں ہیں، جب اللہ نے چاہا تو وہ وجود میں آئے، اور جب تک وہ چاہے اسی وقت تک وہ موجود رہ سکتے ہیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بکیا۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دا بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: This is Imam Siraj Wahaj, Master of Talk on Brooklyn. Keep tuned.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment, or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: Every day Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
8: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Want to pray on time? Set a reminder, make wudu early, and answer the adhan without delay. One prayer on time can become a lifelong habit. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: On 105.1 FM, Inspire FM.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
3: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
10: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
3: This is Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
12: بسم الله الرحمن الرحيم
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ عرش پر جلوہ فرما ہوا،
1: یعنی کائنات کا خالق بھی وہی ہے اور فرما روا بھی وہی،
0: جو کچھ اس میں چڑھتا ہے،
1: بلفاظ دیگر وہ محض کلیات ہی کا عالم نہیں ہے بلکہ جزیات کا علم بھی رکھتا ہے، ایک ایک دانہ جو زمین کی تہوں میں جاتا ہے، ایک ایک پتی اور کونپ

0: پل جو زمین سے پھوٹتی ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے، اور بخارات کی ہر مقدار جو سمندروں اور جھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اس کی نگاہ میں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کون سا دانہ زمین میں کس جگہ پڑا ہے، تبھی تو وہ اسے پھاڑ کر اس میں سے کونپل نکالتا ہے اور اسے پرورش کر کے بڑھاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ بخارات کی کتنی کتنی مقدار کہاں کہاں سے اٹھتی ہے اور کہاں پہنچی ہے، تبھی تو وہ ان سب کو جمع کر کے بادل بناتا ہے اور زمین کے مختلف حصوں پر بانٹ کر ہر جگہ ایک حساب سے بارش برساتا ہے۔ اسی پر ان دوسری تمام چیزوں کی تفصیلات کو قیاس کیا جا سکتا ہے جو زمین میں جاتی اور اس سے نکلتی ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتی اور اس سے نازل ہوتی ہیں۔ ان سب پر اللہ کا علم حاوی نہ ہو تو ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ تدبیر اور ہر ایک کا انتہائی حکیمانہ طریقے سے انتظام کیسے ممکن ہے؟
1: جہاں بھی تم ہو،
0: یعنی کسی جگہ بھی تم اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی فرماروائی اور اس کی تدبیر و انتظام سے باہر نہیں ہو، زمین میں، ہوا میں، پانی میں یا کسی گوشہ تنہائی میں، جہاں بھی تم ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو، وہاں تمہارا زندہ ہونا بجائے خود اس کی علامت ہے کہ اللہ اسی جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے، تمہارے پھیپھڑے اگر سانس لے رہے ہیں، تمہاری سماعت اور بینائی اگر کام کر رہی ہے، تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے انتظام سے تمہارے جسم کے سب کل پرزے چل رہے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ بھی تمہیں موت آتی ہے تو اسی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بقا کا انتظام ختم کر کے تمہیں واپس بلا لینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
2: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
1: وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔
2: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور،
1: وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔

0: ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے اس کے رسول پر۔
1: یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے، بلکہ بات کی پوری تقریر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ مخاطب وہ مسلمان ہیں جو کلمہ اسلام کا اقرار کر کے ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے، مگر ایمان کے تقاضے پورے کرنے اور مومن کا ساتھ طرز عمل اختیار کرنے سے پہلو تہی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے کے ساتھ ہی فوراً ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مصارف میں دل کھول کر اپنا حصہ ادا کرو، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم میں سے جو فتح سے پہلے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، اس کا درجہ ان لوگوں سے بلند تر ہوگا جو بعد میں یہ خدمات انجام دیں گے۔ غیر مسلم کو دعوت ایمان دینے کی صورت میں تو پہلے اس کے سامنے ایمان کے ابتدائی تقاضے پیش کیے جاتے ہیں، نہ کہ انتہائی۔ اس لیے فہوائے کلام کے لحاظ سے یہاں آمنو باللہ و رسول ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مانو اور وہ طرز عمل اختیار کرو جو اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اختیار کرنا چاہیے۔
0: خرچ کرو،
1: اس مقام پر خرچ کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ آیت نمبر 10 کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اس جد و جہد کے مصارف میں حصہ لینا ہے جو اس وقت کفر کے مقابلے میں اسلام کو سربلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برپا تھی۔ خاص طور پر دو ضرورتیں اس وقت ایسی تھیں جن کے لیے اسلامی حکومت کو مالی مدد کی سخت حاجت درپیش تھی، ایک جنگی ضروریات، دوسرے ان مظلوم مسلمانوں کو سہارا دینا جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر عرب کے ہر حصے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اور آ رہے تھے۔ مخلص اہل ایمان ان مصارف کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پر اتنا بوجھ برداشت کر رہے تھے جو ان کی طاقت اور وسعت سے بہت زیادہ تھا، اور اسی چیز کی داد ان کو آگے کی

0: آیات 10, 12, 18 اور 19 میں دی گئی ہے، لیکن مسلمانوں کے گروہ میں بکثرت اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ایسے موجود تھے جو کفر و اسلام کی اس کشمکش کو محض تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے، اور اس بات کا انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ جس چیز پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے کچھ حقوق بھی ان کی جان و مال پر عائد ہوتے ہیں۔ یہی دوسرے قسم کے لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ سچے مومن بنو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔
1: تم کو خلیفہ بنایا ہے،
0: اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد بھی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ دراصل تمہارا ذاتی مال نہیں بلکہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے، تم بذات خود اس کے مالک نہیں ہو، اللہ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے یہ تمہارے تصرف میں دیا ہے، لہذا مال کے اصل مالک کی خدمت میں اسے صرف کرنے سے دریغ نہ کرو۔ نائب کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے مال کو مالک ہی کے کام میں خرچ کرنے سے جی چرائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مال نہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے، کل یہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس تھا، پھر اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا کر اسے تمہارے حوالے کیا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تمہارے پاس نہ رہے گا اور کچھ دوسرے لوگ اس پر تمہارے جانشین بن جائیں گے۔ اس عارضی جانشینی کی تھوڑی سی مدت میں جبکہ یہ تمہارے قبض و تصرف میں ہے اسے خدا کے کام میں خرچ کرو تاکہ آخرت میں اس کا مستقل اور دائمی اجر تمہیں حاصل ہو۔ یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا، آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری میں سے کیا باقی رہا، حضرت عائشہ نے عرض کیا ما بقیا الا کتفہا، یعنی ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا، فرمایا بقیا کلہا غیر کتفہا، یعنی ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی، یعنی جو کچھ خدا کی راہ میں صرف ہوا وہی دراصل باقی رہ گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے، فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح و تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو، اس وقت کا انتظار نہ کر جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو، اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی وہل لک من مالک الا ما اکلتا فافنیتا او لبستا فابلیتا او تصدقتا فامدیتا وما سوا ذالک فذاہب و تارکہ للناس، یعنی آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ مسلم۔
1: مال خرچ کریں گے،
0: یہاں پھر جہاد میں مال خرچ کرنے کو ایمان کا لازمی تقاضا اور اخلاص فی الایمان کی ضروری علامت قرار دیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر گویا یہ فرمایا گیا ہے کہ حقیقی اور مخلص مومن وہی ہے جو ایسے موقع پر مال صرف کرنے سے جینا چرائے۔
2: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
1: تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو، دعوت دے رہا ہے،
0: یعنی تم یہ غیر ایمانی روش اس حالت میں اختیار کر رہے ہو کہ اللہ کا رسول خود تمہارے درمیان موجود ہے اور دعوت ایمانی تمہیں کسی دور دراز واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے پہنچ رہی ہے،
1: عہد لے چکا ہے۔
0: بعض مفسرین نے اس عہد سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ عہد لیا ہے جو ابتدائے آفرینش میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکال کر لیا گیا تھا، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد وہ عہد لیا ہے جو ہر انسان کی فطرت اور اس کی فطری عقل میں اللہ کی بندگی کے لیے موجود ہے۔

لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ شعوری عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اپنے رب سے باندھتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس عہد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورہ المائدہ آیت 7۔ یعنی یاد رکھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے اور اس عہد و پیمان کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی النشاط والکسل وعلی النفقۃ فی العسر والیسر وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وعلی ان نقول فی اللہ تعالی ولا نخاف لومۃ لائم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سم و طاعت پر قائم رہیں گے، خوشحالی اور تنگ حالی دونوں حالتوں میں راہ خدا پر خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ مسند احمد۔

0: وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
1: وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ واللہ بما تعملون خبیر.
1: آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، میراث اللہ ہی کے لیے ہے.
2: اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک دن تمہیں لازماً اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے اور اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے. پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں سے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہارے لیے ثابت ہو جائے. نہ خرچ کرو گے تب بھی یہ اللہ ہی کے پاس واپس جا کر رہے گا، البتہ فرق یہ ہوگا کہ اس پر تم کسی اجر کے مستحق نہ ہوگے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس خدا کی خاطر تم اسے خرچ کرو گے وہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے. اس کے پاس تمہیں دینے کو بس اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے، بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے. یہی بات ایک دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، سورہ سبا آیت 39. یعنی اے نبی، ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں دیتا ہے اور وہ بہترین رازق ہے.
1: اچھے وعدے فرمائے ہیں،
2: یعنی اجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں، لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازماً بلندتر ہے کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ خطرات مول لیے جو دوسرے

0: حدیبیہ ہے۔ پہلے قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، اور دوسرے قول کی تائید میں حضرت ابو سعید خدری کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا، عنقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، مگر لوکان لأحدہم جبل من ذہب فانفقہ ما ادرک مدن احدکم ولا نصیفہ، یعنی ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارا کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے دو رتل بلکہ ایک رتل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردوے، ابو نعیم اصفہانی۔ نیز اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت انس سے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دوران نزاع میں حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے دون کی لیتے ہو۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ حضرت خالد اسی صلح کے بعد ایمان لائے تھے اور فتح مکہ میں شریک تھے، لیکن اس خاص موقع پر فتح سے مراد خواہ صلح حدیبیہ لی جائے یا فتح مکہ، بہرحال اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجات کا یہ فرق بس اسی ایک فتح پر ختم ہو گیا ہے، بلکہ اصولاً اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی اسلام پر ایسا کوئی وقت آ جائے جس میں کفر کفار کا پلڑا بہت بھاری ہو اور بظاہر اسلام کے غلبے کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے ہوں، اس وقت جو لوگ اسلام کی حمایت میں جانیں لڑائیں اور مال خرچ کریں ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو کفر و اسلام کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں دیں۔
1: اس سے باخبر ہے،
0: یعنی اللہ جس کو جو اجر و مرتبہ بھی دیتا ہے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کس نے کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ عمل کیا ہے، اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے، وہ ہر ایک کا درجہ اور اس کے عمل کا اجر پوری باخبری کے ساتھ متعین کرتا ہے۔

0: حکیم کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی، بہترین اجر ہے۔
1: یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، بشرطی کہ وہ قرض حسن یعنی اچھا قرض ہو، یعنی خالص نیت کے ساتھ کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے، کسی قسم کی ریاکاری اور شہرت و ناموری کی طلب اس میں شامل نہ ہو، اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے، اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے سوا کسی کے اجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے۔ اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا، دوسرے یہ کہ وہ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو حضرت ابو الدہداء انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور نے جواب دیا، ہاں اے ابو الدہداء۔ انہوں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔

0: عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا، دہدہ کی ماں، نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا دہدہ کے باپ، اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئیں۔ ابن ابی حاتم۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ کیسا قرض حسن ہے جسے کئی گنا بڑھا کر واپس دینے اور پھر اوپر سے اجر کریم عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔
1: دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔
0: اس آیت اور بعد والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں نور صرف مومنین صالحین کے لیے مخصوص ہوگا، رہ کفار و منافقین اور فساق و فجار تو وہ وہاں بھی اسی طرح تاریکی میں بھٹک رہے ہوں گے جس طرح دنیا میں بھٹکتے رہے تھے۔ وہاں روشنی جو کچھ بھی ہوگی صالح عقیدے اور صالح عمل کی ہوگی، ایمان کی صداقت اور سیرت و کردار کی پاکیزگی ہی نور میں تبدیل ہو جائے گی، جس سے نیک بندوں کی شخصیت جگمگا اٹھے گی۔ جس شخص کا عمل جتنا تابندہ ہوگا اس کے وجود کی روشنی اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی، اور جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف چلے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اس کی بہترین تشریح قتادہ کی وہ مرسل روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، اور کسی کا نور مدینے سے صنعاء تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا۔ ابن جریر۔ بلفاظ دیگر، جس کی ذات سے دنیا میں جتنی بھلائی پھیلی ہوگی اس کا نور اتنا ہی تیز ہوگا، اور جہاں جہاں تک دنیا میں اس کی بھلائی پہنچی ہوگی میدان حشر میں اتنی ہی مسافت تک اس کے نور کی شعائیں دوڑ رہی ہوں گی۔ یہاں ایک سوال آدمی کے ذہن میں کھٹک پیدا کر سکتا ہے، وہ یہ کہ آگے آگے نور کا دوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر نور کا صرف دائیں جانب دوڑنا کیا مانے؟ کیا ان کے بائیں جانب تاریکی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ پر روشنی لیے چل رہا ہو تو اس سے روشن تو بائیں جانب بھی ہوگی، مگر امر واقعہ یہی ہوگا کہ روشنی اس کے دائیں ہاتھ پر ہے۔ اس بات کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابو ذر اور ابو الدرداء نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، عارفہم بنورہم الذی یسعی بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی میں اپنی امت کے صالحین کو وہاں ان کے اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ حاکم، ابن ابی حاتم، ابن مردوئے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, The Urban Cube with Sister Shamiza. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Support the whole household by lightening the load at home for your family by lending a hand every day to help them. Deep clean the house, fix up broken items, and create a peaceful environment for everyone to enjoy. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
5: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or
6: supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Allahu Akbar, Allah.
8: Being a Havis, and that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
9: Juggling too much, trying to keep it all together without

0: He fled the home and told his wife and such. Was scared to death, he thought his mind was touched, possessed, but she relieved the stress and confirmed that indeed he was a prophet. And it was then he regained his consciousness, realized what had happened, no time to rest.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
2: الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم و محتشم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام میں آواز حق، حق کی آواز میں میں حافظ اجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ تمام معزز سامعین ذی وقار بخیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے. آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں بسم اللہ شریف کے فضائل و فوائد بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے آزادی کی نعمت کے حصول کے لیے مسلمان جہاں کہیں بھی کوشاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ شریف کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں. دین اسلام نے ہمیں بسم اللہ شریف کے حوالے سے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ ہمارے ہر اچھے کام کا آغاز و ابتدا اللہ تبارک و تعالی کے ببرکت نام سے ہونی چاہیے، ہر نیک کام کے شروع میں، اچھے کام کے شروع میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کا آغاز کریں گے، ابتدا کریں گے، وہ کام بابرکت ہو جائے گا، بحسن و خوبی پایائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. ہماری خانگی، معاشرتی، اقتصادی و کاروباری زندگی میں یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم ہر قام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. کھانا شروع کرنا ہو اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کریں. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو وہ کام برکت والا ہو جائے گا. وہ کام ہر قسم کے نقصان اور خسارے سے محفوظ و مامون ہو جائے گا. ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی کے اندر سوار ہونا چاہا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھا، اور قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے. وقال ارکبوا بسم اللہ مجریھا ومرساھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ تعالی جل جلالہ کے نام سے ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ مجریھا ومرساھا کہا، حالانکہ اس آیہ پاک میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے بلکہ بسم اللہ. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بسم اللہ کہا تو طوفان سے انہیں نجات مل گئی، حفاظت مل گئی. جب نصف بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصف بسم اللہ پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی، تو جو شخص ساری عمر اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، کھانے سے پہلے پینے سے پہلے، ہر اچھے نیک اور جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو وہ نجات سے، کامیابی و کامرانی سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء حسنہ کو مقدم کر کے ادب سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالی نے جب مقدم کر دیا تو یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام افعال، اپنے تمام اقوال اور ہماری جتنی بھی مہمات ہیں، معاملات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی کے ناموں سے شروع کریں. ہماری زندگی کا یہ ترائے امتیاز ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر نیک اور اچھے کام کا آغاز اور اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی کے ببرکت نام سے کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، سورہ النمل کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف ایک خط لکھا۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس مکتوب، اس لیٹر اور خط کا آغاز ان الفاظ مبارکہ سے ہوتا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام جب اس خط کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، خط جب بلقیس کی طرف پہنچتا ہے، وہ صرف ایمان ہی نہیں لاتی، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتی، حق اور سچ پر گامزن نہیں صرف ہوتی، کفر و شرک کو چھوڑ کر، افعال بد کو چھوڑ کر صرف ہدایت پر ہی نہیں آتی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عقد اور آپ کے حرم میں آنے کا بھی اسے شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یمن جو اس کی قیام گاہ تھی، جو اس کی سلطنت تھی، سلطنت کا مرکز تھا، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر تسلط آ جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے لگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ فرمایا، جب تم لائٹ بند کرو، روشنی دھیمی کرنے لگو، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ اور جب کچن کے اندر برتن کو ڈھانکنے لگو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ آقا علیہ السلام نے بسم اللہ کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم مشک کا منہ بند کرنے لگو، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ گویا ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، ہمارے مردوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جب ہم خانگی معاملات میں مصروف ہوں، گھر کے کام کرنے کی مصروفیت میں ماو ہوں، کچن کے اندر، گھر کے اندر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دامن تھامتے ہوئے ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹا، بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اکال صلاۃ وسلام نے فرمایا، شیطان ہر اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماں سوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی جائے، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے، جس کھانے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ہو جائے، وہ کھانا شیطان کی شرکت سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ حق علیہ الصلاۃ والسلام نے کس پیارے انداز سے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم عطا فرمائی، کس خوبصورت انداز سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دیں، انہیں ترغیب دلائیں کہ ہر اچھے کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے کرو۔ جب کبھی بھی کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے دوست و احباب کسی محفل و مجلس میں کھانے کے نیت سے بیٹھ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے کا آغاز کریں۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر نیک، ہر اچھا، صحیح و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی تو پھر ہر مسلمان کو، ہر مرد و عورت کو، والدین کو، بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو، دوست احباب کو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ جب عادت پڑ جائے گی تو پھر برے کاموں سے، ناجائز کاموں سے باز رہنے کی زیادہ توقعات ہوں گی، زیادہ مواقع ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اس کو خوبصورت لکھو، اچھا کر کے لکھو، نفیس طریقے سے لکھو، کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو خوبصورت لکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بخش دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ محبت، عقیدت، جب اس کو خوبصورتی کے ساتھ لکھنے سے اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنے انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی کے ساتھ لکھنے سے لکھنے والے کی جب بخشش فرما دیتا ہے تو وہ بندہ مومن، مرد و عورت، بوڑھا و جوان، جب ہر اچھے اور جائز اور نیک اور صحیح کام کے آغاز و ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا اس کی قسمت بدل جائے گی، دنیا و آخرت میں سرخروئی اسے حاصل ہو جائے گی، اور ہر کام میں اسے کامیابی، کامرانی اور برکتیں اور عظمتیں اسے حاصل ہو جائیں گی۔ حضرت سعید بن سقینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کاغذ کو دیکھا اور اس کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس پیپر اور کاغذ کو اٹھایا اور اسے چوما، اسے بوسا دیا اور سینے سے لگایا، اس کو آنکھوں پر رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے، بسم اللہ کا ادب کرنے کی وجہ سے، بسم اللہ کا احترام کرنے سے، بسم اللہ کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے دے، فرمایا اسے ایک عمل کرنا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ شریف کے ہر ایک حرف کے بدلے میں اس کو جہنم کے ہر فرشتے سے محفوظ رکھے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہیں اور جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ تو فرمایا جو شخص اپنے ہر کام کے آغاز میں، اپنے ہر معاملے میں، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، صبح و شام بسم اللہ کا ورد کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے ہر فرشتے سے محفوظ۔ قیصر روم نے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک مکتوب لکھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے، جس سے اس کو نجات نہیں مل رہی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی دوا بھیجے۔ ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے جاننے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو سر درد کا شکار رہتے ہیں، تکلیف و اذیت محسوس کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیصر روم کی طرف جو دوا بھیجی، جو علاج بھیجا، اگر ہم بھی اس کو اپنا لیں تو ہمیں بھی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے، ہمارے لیے بھی یہ نسخہ کیمیا شفا کی صورت میں ہمیں عطا ہو سکتا ہے۔ تو قیصر روم نے کہا کہ مجھے کوئی دوا بھیجیں کہ سر درد سے مجھے شفا مل جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف ایک ٹوپی بھیجی۔ تو قیصر روم جب اس ٹوپی کو پہن لیتا، اسے آرام آ جاتا، اور جب اس ٹوپی کو اتار دیتا تو سر میں درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ وہ حیران ہوا، پشیمان ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ جب ٹوپی پہنتا ہوں سر درد سے نجات حاصل کر لیتا ہوں، اور جب اس کو اتار دیتا ہوں درد دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے ایک دن ٹوپی کو کھول کر دیکھا، اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو بسم اللہ کے بے شمار فوائد فضائل ہیں، ہمیں ہر نیک اچھے کام کے آغاز و ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا ہر اچھا کام برکت والا بھی ہو جائے اور بحسن و خوبی پایۂ تکمیل کو بھی پہنچ جائے۔ وما علیہ الا البلاغ، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: If you are in any desperate situation, ask Allah. If you are in a financial crisis, ask Allah Azza wa Jalla.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Respect for the scholars.
8: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas radiyallahu anhuma stood to hold the saddle of Zayd ibn Thabit, his teacher. Ibn Thabit said, O cousin of the Messenger of Allah, move away. Ibn Abbas replied, This is how we treat our scholars and noble ones.
9: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
11: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Send in the community every Wednesday from 7 till 8pm here on Inspire 105.1 FM.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ذی وقار، بریک سے پہلے ہماری گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس تناظر میں اس میسر وقت میں مزید معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے دو صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بے پناہ، بے شمار اور لا تعداد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں، عظمتیں رکھی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک مشہور بزرگ، مشہور شیخ اور عالم گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ ابو الخیر، حضرت شاہ ابو الخیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے۔ ان کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ جو شخص بھی ان کے پاس آتا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آتا۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی خصوصی عنایت سے کام مکمل ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی اور ہمارے جسموں پر، ہمارے دلوں پر، ہماری سوچ و فکر پر جو غفلت چھا جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا ورد کرنے سے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے سے، اس کے اسماء کا ذکر کرنے سے ہمیں بے پناہ برکت بھی حاصل ہوگی، کامیابی بھی حاصل ہوگی اور ہمارے دلوں کی کاہلی، سستی اور غفلت بھی دور ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی شب آسمان کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتوں کی سیر فرمائی۔ تو اس سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چار نہریں ملاحظہ فرمائیں۔ ان چار نہروں میں ایک پانی کی تھی، دوسری دودھ کی تھی، تیسری شراب کی تھی اور چوتھی نہر شہد کی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، پوچھا، سوال کیا، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا سرچشمہ، مرکز و محور کہاں ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرا فرشتہ جو آپ کے پاس حاضر تھا اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان چاروں نہروں کا چشمہ، مرکز و محور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ فرشتہ آپ کو ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت، ایک مکان، ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی اور دروازہ
اس عمارت و بلڈنگ کا، اس مکان کا بند تھا جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں بہ رہی تھیں، نکل رہی تھیں. ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس ہے. وہ چابی کیا ہے؟ عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بلڈنگ، اس مکان کے اندر تشریف لے گئے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس بلڈنگ میں، اس گھر میں، اس عمارت میں چار ستون ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی. بسم اللہ کے اندر جو اللہ ہے، بسم با سین میم، بسم کی جو میم ہے وہاں سے پانی کی نہر جاری ہے. اللہ کے اندر جو ہا ہے، اس ہا سے دودھ جاری ہے. رحمان کی میم سے شراب کی نہر جاری ہے. رحیم کی میم سے شہد کی نہر رواں دواں ہے. اکالی صلاتو وسلام نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا، اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب آقا، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں نہروں کا حقدار بن جائے گا، مستحق ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اس کو ان چاروں نہروں سے نوازا جائے گا. کتنے فضائل، کتنے فوائد اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھے. فرعون جو آج نشان عبرت ہے، فرعون کے ظلم و جبر کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کے ظلم و جبر کو، قتل و غارت کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اور اس کی قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا. تفسیر کبیر کے اندر یہ ذکر ہے کہ فرعون نے ابھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا. خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کا ایک مکان تھا، اور اس کا جو مرکزی اور بیرونی دروازہ تھا اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حق کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا درس دیا، قتل و غارت، فتنہ و فساد سے رک جانے کی تبلیغ فرمائی، ہدایت پر آنے کے لیے اس کی رہنمائی کی، حق کو سچ کی طرف بلایا،
اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اس کے حق میں بدعا کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی آئی، فرمایا اے موسیٰ، یہ فرعون ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے فرعون پر جو عذاب آیا اس کے گھر میں عذاب نہیں آیا، جب وہ گھر میں موجود تھا اس وقت عذاب کا نزول نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گھر سے نکال کر بحر کلزم کی موجوں میں ڈبو کر ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ پر اندازہ کریں، غور کریں، ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ سکتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان بسم اللہ کو اپنے دل میں بسا لے، اپنی زبان پر لکھ دے، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے، کھاتے اور پیتے، چلتے اور پھرتے ہوئے، ہر لمحہ اور ہر لحظہ بسم اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، کتنی برکتوں سے وہ فیض یاب ہوگا، اس کی زندگی میں امن و سکون آئے گا۔ اگر وہ بیمار ہے، بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ دعا استعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بسم اللہ کی برکت سے اس دوا کے استعمال سے شفا عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، ہر جائز کام کی یہ چابی ہے، جو کام جو فعل بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز ہو، وہ کام بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا گیا، جس کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے نام کے بغیر ہوگا، وہ کام نہ تمام اور ناقص ہوگا، اس کام میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بطن مبارک میں سخت درد ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، اے بیماریوں سے شفا عطا فرمانے والے، ایسے تو تندرستی عطا کرنے والے، مجھے اذیت نے، تکلیف نے، بیماری نے گھیر لیا ہے، پیٹ میں سخت درد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ،
جنگل کی فلاں بوٹی استعمال کرو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بوٹی استعمال کی، فوراً آرام ہو گیا، شفا مل گئی، سکون مل گیا، درد سے نجات مل گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ بیماری، وہ مرض، وہ تکلیف، وہ درد پلٹ کر آیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی بوٹی استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اس میں کیا بھید ہے کہ دوا ایک ہے مگر اس کی تاثیریں دو ہیں؟ پہلی بار جب میں نے استعمال کی شفا مل گئی، دوسری بار استعمال کی بیماری بڑھ گئی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ، پہلی بار اس بوٹی کو جو استعمال کیا تھا آپ نے، میرے حکم سے کیا تھا، دوسری بار تم نے اپنی تمنا و آرزو سے کیا۔ اے موسیٰ، فرمایا، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر، میرے ذکر کے بغیر ہر چیز، ہر شے، ہر ذرہ زہر قاتل ہے، میرا نام اس کا تریاک ہے، جو چیز میرا نام لے کر، میرا ذکر کر کے استعمال کی جائے گی، وہ چیز بابرکت بھی ہو جائے گی۔ میرا نام لے کر مریض جب دوا استعمال کرے گا، ظاہری سبب وہ دوا ہوگی، لیکن حقیقت میں میرے نام کی برکتوں سے اس مریض کو شفا مل جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اور اس زہر سے، زہر کے نقصان سے آپ بچ جائیں، صحیح و سلامت رہیں،

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا جس کا نام لے کر جس کا نام کا ذکر کر کے آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر پیا تھا، اس خدا کے فضل، اس کے کرم، اس کے نام نامی بابرکت نام کے توسل سے آپ پر کوئی اثر نہ ہوا، آپ کو کوئی اذیت نہ ہوئی، کوئی تکلیف نہ پہنچی، کوئی نقصان نہ پہنچا جب اس شخص نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت، آپ کے ایمان کے استحکام کو دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ اس دین میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، اس دین کا ماننے والا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، اس دین اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے والا اتنا طاقتور ہے، اتنا عقیدے کا پختہ ہے، اس دین اسلام کے ساتھ اتنی محبت رکھنے والا ہے، اس دین اسلام کے متعلق اس کے دل میں اتنا جذبہ اور اظہار ہے، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا، زہر کو پی لیا، زہر نے کسی قسم کی تکلیف نہ دی، شخص یہ دیکھ کر اپنی زبان حال سے پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شمار فضائل، بے شمار فوائد ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے بسم اللہ کے فوائد کو بیان کیا ہے، اس حوالے سے ایک بات لکھی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے محبوب و مقبول بندے نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا، اور رحمت الہی مجھے گھیر لے گی، گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے دستاویز ہے۔ اس بسم اللہ کے ذکر اور اس کے ورد سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا کے اندر بھی رحمت عطا ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی خصوصی عنایات سے ہمیں نواز دے گا۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر عذاب کے جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں، اور اس بسم اللہ کے ہر ایک حرف کے بدلے میں اور ہر ایک حرف کی برکت سے اہل ایمان جو بسم اللہ کا ورد کرنے والے ہیں، ہر اچھے کام کے آغاز، اس کی ابتدا میں بسم اللہ کا کو پڑھتے ہیں، وہ عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائی ہیں، فرض کر لیں 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، 5 گھنٹے 5 نمازیں ادا کرتے ہوئے صرف ہو گئے،

باتوں کے سراغ، علمی ادبی افسانہ شاعری اور زندگی کے راز، ہوا کی لہروں سے بن کے آواز، یہ ہے پروگرام چراغ۔ پیش کیا جا رہا ہے

کمیونٹی کی آواز ہے، بس ایک ہی آواز ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Section 6 ko mukamal karne ki koshish karte hain is session mein. Abhi bhi tarteeb par hi baat ho rahi hai. Pichle sessions mein humne kuch alfaz ki tarteeb par baat ki thi. Ab ek do jumlon ki tarteeb par bhi baat karenge. Yahan par Allah Ta'ala kahenge, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. خالق کل شیء، سب چیزوں کا بنانے والا. تو یہاں پر ہے لا الہ الا ہوا، اس کے وہ الفاظ تو آپ کے لیے آسان ہوں گے اردو کی وجہ سے. خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا، ٹھیک ہے. ایک اور، یہ سورۃ الانعام میں ہے، ایک اور مقام پر سورۃ غافر میں نیچے والی لائن دیکھیں، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. خالق کل شیء، سب چیزوں کا بنانے والا. لا الہ الا ہوا، ترتیب بدلی کہ نہیں؟ پہلے تھا لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، یہاں پر ہے خالق کل شیء لا الہ الا ہوا. اس صورت میں یہاں پر سورۃ الانعام میں، سوری، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت This is 100. جعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا بنائے جنات میں سے. وخلقہم وخرقہ لہ بنین، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو خود بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، بنین و بنات، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. اور پھر اگلی آیت میں کہا وخلق کل شیء، اور تمام چیزوں کو خلق کیا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو یہاں پہلے آیت نمبر 100 میں شرک کی بات ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 101 میں اللہ کی تمام چیزوں کے خلق کرنے کی بات ہو رہی ہے، بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر 102 میں اسی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے لا الہ الا ہوا کس چیز کا جواب ہے؟ شرک کا جواب ہے. اور ہر چیز کو خلق کرنے کا کیا ذکر ہے؟ خالق کل شیء. ان کا خلاصہ نکال دیا ان دونوں آیات کا اس ترتیب سے. اگلی صورت میں، سورۃ غافر میں، پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمانوں اور زمین کا بنانا ان لوگوں کے بنانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. یعنی اگر تم سمجھتے ہو انسان کو کیسے بنا دیا، تو سوچو آسمانوں اور زمین کا بنانا کتنا زیادہ اس سے بڑا کام ہے. اور پھر آگے جا کر کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگ، اکثریت لوگوں کی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے، اور شکر نہ کرنے کا تعلق شرک سے ہے. پھر آخر میں دوبارہ اسی کا خلاصہ بناتے ہوئے، اسی طرح سیکوینس کا لحاظ رکھتے ہوئے، لا ذلکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا، خالق پہلے اور شرک کی نفی اور شکر، اصل شکر بعد میں. فانا تؤفکون، پھر کدھر جاتے پھرتے ہو. اسی طرح یہاں پر جملوں کے اندر بھی ترتیب میں کبھی کبھی بہت لطیف اشارے ہوتے ہیں. قل کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کافی ہے. کفا باللہ کا معنی ہے اللہ کافی ہے، دونوں آیات میں ہے کفا باللہ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. پھر ہے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، میرے اور تمہارے درمیان گواہ، بینی و بینکم شہیدا. دوسری طرف ہے اللہ کافی ہے گواہ شہیدن بینی و بینکم، ترتیب بدل دی. یہاں پر اس آیت کے آخر میں جو عنکبوت میں ہے اوپر والی لائن میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ بات کریں گے والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو باطل پر ایمان لائے اور اللہ پر، اللہ کے ساتھ کفر کیا، وہی خسارے میں ہوں گے. لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں لوگوں کا جو محاورہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اس کو پہلے لے آیا گیا. دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے ناطے، یہ گواہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا. آخر میں دیکھیں گے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے معاملے میں وہ خبر رکھنے خبر رکھنے والا ہے اور تمام دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں. جب اللہ پر فوکس ہے تو اللہ سے متعلق لفظ کو پہلے لے آئے، اس آیت میں انسانیت پر فوکس ہے، انسانیت سے متعلق لفظ کو پہلے لیا ہے. بینی و بینکم انسانیت سے متعلق ہے، اور شہیدن اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے. اس آیت پہ تھوڑا ٹائم لگائیں گے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة الجمعة, سورة الجمعة میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک واقعے کا ذکر ہے, روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, لوگ جمع تھے, تو وہاں ایک بازار گزر رہا تھا, جو وہ کاروان کے ساتھ بازار لگاتے ہیں وہ گزر رہے تھے, وہ ڈھول ٹھماکہ بھی کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, پھر وہاں پر مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, سرکس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ گزر رہا تھا, وہ لگ گیا, وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, پھر وہ آگے نکل جاتا ہے مزید اپنی سیلز وغیرہ کرنے کے لیے. تو جب وہ لگتا ہے تو لوگوں کو فوراً اس طرف دھیان گیا کہ یہ تو بازار آیا ہوا ہے, تو خطبے کے دوران کچھ لوگ بھاگ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھسک کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب انہوں نے تجارت دیکھی, او لہوًا, یا لہو کو کہیں گے انٹرٹینمنٹ, کو مزے کی چیز دیکھی, کوئی ٹائم پاس کرنے کی چیز دیکھی, تھوڑا تھوڑا اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں ان لوگ, تفریح, ہاں لہو تفریح ہوگی ایک طرح کی, جب تفریح کی کوئی چیز دیکھی تو ان فتو الیہا, جماعت کو توڑ کر اس کی طرف نکل گئے, وہ ترکو کا قائمن, اور آپ کو وہاں کھڑا چھوڑ گئے. تو پہلے تجارت کا ذکر ہے اور پھر تفریح کا ذکر ہے. اگلی آیت میں کہتے ہیں قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت, ان سے کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تفریح سے اور تجارت سے بہتر ہے. تو تبدیلی ہوئی کہ نہیں, پہلے تجارت اور تفریح, اور دوسری میں تفریح اور پھر تجارت. جو لوگ کاروان کی طرف نکلے جب وہ شور مچا ہو رہا تھا, تو اصل میں جن کو زیادہ جلدی تھی نا اس کاروان کو پکڑنے کی, وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ وہاں پر خریدنا تھا اور کچھ وہاں پر بیچنا تھا, کیونکہ وہ لمیٹڈ سا موقع ہے اور اس وقت جا کر پکڑ کے اس کا فائدہ اٹھانے کی بڑی ضرورت ہے. امتحان اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نا بزنس کے معاملے میں, بزنس کے معاملے میں وہ مشکل ہو جاتی ہے, خاص کر اس کا جمعے سے تعلق ہے. میرا ایک پرانا دوست تھا, اس کا بزنس اچھا چل رہا تھا, اس کا ایک کلائنٹ تھا, وہ اس کو ہر جمعے 12:30 بجے, 1 بجے نماز ہے جمعے کی, 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان اس کو وہ 1 گھنٹے کی کال کرتا تھا بڑے بڑے آرڈرز دینے کے لیے. ہر جمعے اس نے اسی ٹائم پہ کال کرنی, اور ہر جمعے وہ اسے بتاتا تھا یہ میری نماز کا ٹائم ہے, نماز کے بعد بات کریں گے. وہ کہتا ہے او ٹھیک ہے, اگلے جمعے کس ٹائم کال کرے گا؟ اسی ٹائم, بڑا امپورٹنٹ آرڈر ہے, بہت کم ٹائم ہے, یہ میری نماز کا ٹائم ہے, بعد میں بات کریں گے. ہر ہفتے اس کو اسی ٹائم پہ کال کرتا تھا. ایک مثال اس کی اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں کوئی دکان چلا رہا ہے, جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے, اس نے دکان بند کرنی ہے, جمعے کی نماز پڑھنے وہ جائے گا, دکان اس کی اچھی چل نہیں رہی, دکان میں فرض کریں وہ اسپورٹس کا اکوپمنٹ بیچتا ہے, وہ کرکٹ کے بیٹ بیچتا ہے, بال وغیرہ بیچتا ہے, پیڈ وغیرہ بیچتا ہے, کوئی آ نہیں رہا دکان میں, دکان جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے. اذان اس نے پہلی سنی, بند کرنے لگا دکان, ایک کسٹمر اندر آ گیا دکان کے, کسٹمر اندر آیا تو اس نے کہا چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے آپ بعد میں آ جائیں, بس مجھے 1 منٹ چاہیے, بس 1 منٹ سر, چلیں جی 1 منٹ دینے. اس نے وہاں سے وہ سارے بیٹ اٹھائے, وہاں سے وہ سارے پیڈ اٹھائے, ساری بالیں اٹھائیں, پوری دکان خالی کر رہا ہے وہ, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اب دکاندار کے دماغ میں یار بھائی ٹائم تو تھوڑا ہے, کچھ 1-2 منٹ, اگر یہ تو 6 مہینے میں کوئی کسٹمر نہیں آیا اور یہ آیا اور سارا سامان ایک ہی دفعہ میں نکال دے گا سارا, تو اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ تھوڑا سا اگر 1-2 منٹ دیر ہوگی تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز جو ہے نا جو انسان کو کھینچتی ہے, جو کھینچتی ہے وہ کیا ہے؟ بے, سیل, سیل کھینچ لیتی ہے انسان کو. تو یہاں پر جب تجارت کی بات کی نا, تو جو تجارت کا موقع تھا تو وہ انسان کو ذکر, اللہ کے ذکر سے کھینچ دیتی. آپ کی آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے, اب اگر میں کہوں گا نماز کے لیے بریک دے دیں سر یا میں ذرا 1 منٹ آتا ہوں, تو پتہ نہیں کیا مشکل ہو جائے گی. لوگ باتھ روم بریک لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ بریک لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز بریک لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, زندگی برباد ہو جائے گی, وہ تو نہیں لے سکتے. یہاں پہ پہلا مسئلہ تجارت کا تھا, جن لوگوں کا بزنس چھوٹ رہا تھا نا وہ کھچ گئے, جب وہ کھچے تو باقی ہیں جو کچھ لوگ ویلے ہوتے ہیں جیسے کالج اسٹوڈنٹس, वो कहीं दूर कोई शोर शराबा देखें तो यार वहाँ चल के देखते हैं क्या हो रहा है यार। तो वहाँ कुछ लोग, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई एग्जीबिशन हो रही हो, तो वहाँ कुछ लोग जाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है एग्जीबिशन में। लेकिन वहाँ आप देखेंगे हाई स्कूल के बच्चे, कॉलेज के लड़के लड़कियाँ वहाँ वो भी पहुँच गए हैं। वो क्यों पहुँचे हुए हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या हो रहा होगा, मज़ा आएगा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वो तिजारत के लिए नहीं गए, वो दूसरे दर्जे में गए हैं, लहू के लिए, तफरी के लिए गए हैं वो। तो पहला ग्रोह जाता है तिजारत के लिए और उसके पीछे पीछे लोग आ जाते हैं किस लिए, तफरी के लिए। तो ये वाक्या था। लेकिन फिर एक आम तस्वीर खींची गई है यहाँ पर, और उस तस्वीर में अल्लाह के जिक्र से दूर ले जाने वाली चीज इंसान की अक्सरियत के लिए क्या है, क्या वो तिजारत है या वो तफरी है? ये सवाल इंसान की अक्सरियत के लिए, वो तफरी है, वो तफरी है। तो यहां पर वही जो पहले बात हो रही थी ना, अल इल्तिफात मिन अल खास इल अल आम, खास से आम की तरफ आए हैं। उस खास वाक़े में असल चीज जो खींच के ले गई वो तिजारत थी और दूसरे दर्जे में तफरी थी। लेकिन इंसानियत बिलउमूम किस तरफ खींचती है? तफरी की तरफ खींचती है, नेटफ्लिक्स की तरफ खींचती है, टिकटॉक की तरफ खींचती है, इन चीज़ों की तरफ, तफरी की तरफ चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है। और फिर दूसरे दर्जे में कौन चीज़ खींच, कौन सी चीज़ खींचती है? तिजारत। قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ। इस आयत में बेय के बारे में एक और आधी बात मैंने की, वो पूरी कर दूँ। अल्लाह ने कहा اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفَذَرُوا الْبَيْعَ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ। जुमे की नमाज की तरफ पुकारा जाए तो अल्लाह की जिक्र के लिए जल्दी किया करो, और तिजारत को सेल को छोड़ दो, बेय बेचने को छोड़ दो। इस सूरत में आप देखेंगे तिजारत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके पहले बैया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तिजारत के बजाय। अब तिजारत में बहुत सारे पहलू होते हैं, ख़रीदना भी होता है और बेचना भी होता है, स्टॉकिंग भी करनी होती है, सिक्योरिटी भी करनी होती है, यू नो उजरत भी देनी होती है, मुलाजिम भी रखने होते हैं, अकाउंटिंग भी करनी होती है, टैक्स भी करने होते हैं, रिकॉर्ड भी करना होता है, सारा काम होता है तिजारत का। लेकिन पूरे सारे जो 20-30 काम है तिजारत के, उनमें से एक काम है जिसकी वजह से, इस एक चीज़ की वजह से वो बाकी सारे काम ताजिर बर्दाश्त करता है, वो पता क्या है? सेल। सेल नहीं तो कुछ नहीं। असल चीज़ जो है तिजारत में खींचने वाली वो क्या है? सेल। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ये नहीं कहते तिजारत छोड़ दो, कहते हैं जब नमाज का टाइम आए तो सेल छोड़ दो। कोई बैठा अगर टैक्सेस कर रहा होगा ना अपने, और फिर नमाज से पहले पहुंच जाएगा वो जिसने मुलाजमों के पे चेक लिखने होंगे ना, वो कहेगा यार मैं फजर पे ही चला जाता हूँ। लेकिन जिसकी सेल हो रही होगी, जिसकी दुकान में कस्टमर आ गया, सेल तो मुश्किल है छोड़ना भाई। कहा सेल छोड़, वज़रुल बैया, वज़रुल बैया। तो अल्फाज का इस्तेमाल कुरान में इंसान की नफ्सियात को देख मद्देनजर रखते हुए है, सुभान अल्लाह। One of maybe my favorite example in this section, these two examples. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا। क्या चैलेंज दिया है कुरान ने? कहते हैं अगर ऐसा भी होता कि तमाम इंसान और तमाम जिन जमा हो जाते कि इस कुरान की मिसल, इसके बराबर की कोई चीज़, मिसल अरबी में कहते हैं बराबर की चीज़ को, इसके बराबर की कोई चीज़ ले आते, ला या तो न बिमिथली ही, इसके बराबर के करीब की भी कोई चीज़ नहीं लाएंगे, वलौ काना बअतुहुम लिबअदिन ज़हीरा, यहाँ तक कि हालांकि वो एक दूसरे की सपोर्ट भी करें, एक दूसरे की पूरी तरह हिमायत करें, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। पहले किसका जिक्र है, इंसानों का या जिन का? इंसानों का। दूसरी तरफ एक और चैलेंज है, ये चैलेंज है ना अल्लाह ताला की तरफ से तहती चैलेंज, और चैलेंज में कहा है तुम ला ही नहीं सकते कुरान जैसी चीज, ना इंसान ना जिन। दूसरी तरफ एक और चैलेंज है सूरतुर रहमान में, या माशर अल जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुजू मिन अक्तार अस्समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। जिन्नों और इंसानों के बड़े मजमे, अगर तुम सलाहियत रखते हो कि जो बॉर्डर बनाए हुए हैं आसमानों के और जमीन के, उनमें से गुजर जाओ, उनके उन उन उनके अंदर से, تو ان کو توڑ کر نکل جاؤ. نفوذ کہتے ہیں توڑ کر نکل جانا, تو ان کو پار کر دو.
1: تنفذو کر لو,
0: لا تنفذون الا بسلطان, کہیں نہیں جاؤ گے سوائے اس کے کہ تمہیں اتھارٹی ملے. تمہارے پاس جب تک ویزا نہیں ہوگا. سلطان کہتے ہیں, اصل میں سلطان عربی میں بادشاہ کی دی ہوئی جو بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا اقتدار ہوتا ہے اس کو سلطان کہتے ہیں. تو اگر آپ جاتے ہو کسی شہر میں اور وہاں پر آپ کو سیکیورٹی روک دیتی, یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے, یہاں آپ نہیں جا سکتے, اور آپ ایک کارڈ دکھاتے ہو جو گورنمنٹ ایشو ہوتا ہے, گورنمنٹ ایشو وہ کارڈ, اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ سلطان. یہ آپ کو حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے, اتھارٹی ہے اس کارڈ کے اندر, اس کی بنیاد پہ آپ آگے جا سکتے ہو. جو پولیس والا گاڑی کو روکتا ہے کسی کی, اس کو اصل میں حکومت نے سلطان دی ہے. تو جو بادشاہ یا حکومت یا ملکیت جو کسی کو پراکسی کے ذریعے, کسی کارڈ کے ذریعے, کسی یونیفارم کے ذریعے, جب وہ اس کو اقتدار دیتی ہے نا, تو اس کا ایک لنک بن جاتا ہے حکومت کے ساتھ. اس وقت پولیس کی بات نہ ماننا حکومت کی بات نہ ماننا ہوتا ہے. وہ آپ ایک فرد کی نافرمانی نہیں کر رہے, ایک پورے نظام کی نافرمانی کر رہے ہیں نا. تو اس قسم کے اقتدار کو سلطان کہا جاتا ہے. اوکے, تو یہاں پر کہا لا تنفذون الا بسلطان, اگر تمہارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی, تو تم آگے نہیں جا سکو گے. دو چیلنج ہیں, ایک چیلنج ہے قرآن کی طرح کی کوئی کتاب لے آؤ سب اکٹھے ہو کے, اور دوسرا چیلنج ہے جن اور انسانوں کو کہ آسمانوں کے بارڈر سے آگے نکل جاؤ. دونوں ہی ہیں نا چیلنج, لیکن ایک چیلنج میں انسان کا ذکر پہلے اور دوسرے چیلنج میں جنات کا ذکر پہلے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے سب سے اعلیٰ زبان کی, اور وہ کیا صلاحیت ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اصل میں جو ہماری جو ایک خصوصیت ہے نا, دیکھیں بندر کی بھی زبان ہے, ایک دوسرے سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, چڑیوں کی بھی زبان ہے, وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جو سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان بھی سمجھ آ گئی تھی, یو نو منطق الطیر, ان کی زبان بھی ہے. اونٹنی کیا نام ہے, چونٹیوں کی بھی زبان ہے, قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. زبان تو سب کی ہے, لیکن جس طرح کی صلاحیت زبان کی اللہ نے انسان کو دی ہے, وہ کسی مخلوق کو نہیں دی. ہمیں دیا ہے ایک مزید صلاحیت, جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کے لفظ سے تعبیر کیا. اس کو تھوڑا سا, اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. اصل میں بانا یا بینو کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو, الگ دو چیزوں کو الگ کرنے کو بانا کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کے اور میرے بین ایک مسئلہ ہے. بین بھی بانا سے نکلتا ہے, درمیان میں کوئی چیز آ جائے, دو چیزیں الگ ہو جائیں, وہ بینہ ہوتا ہے. تو اسی سے عربی میں آپ دیکھیں گے کہ جس چیز میں وضاحت کا معنی ہے نا, اس میں علیحدگی کا معنی ہوتا ہے. عربی زبان میں, عربی کلچر میں وضاحت اور علیحدگی ایک طرح ایک ساتھ جڑے ہوئے کانسیپٹ ہیں. دوسری طرف جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں نا, خلط, اس میں اور کنفیوژن کے الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں. یعنی کنفیوژن کا تعلق مکس کرنے سے ہے, اور وضاحت کا تعلق علیحدہ علیحدہ کرنے سے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر آپ فرض کریں دودھ میں چینی ملاتے ہو تو وہ ایک چیز بن گئے, اب کنفیوژن ہے کتنی چینی ہے کتنا دودھ ہے. لیکن اگر ان کو الگ الگ رکھو تو صاف ہوگا, یہ اتنا ہے یہ اتنا ہے, اس کی انگریڈینٹس یہ ہیں اور یہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو الگ کرنے میں وضاحت ہوتی ہے. اب انسان کو کیا سکھایا؟ انسان کو سکھایا پہلے تو حروف کی تمیز. ایک لفظ میں متعدد حروف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے میں کہوں کتاب, تو کاف ہے اور تے ہے اور الف ہے اور بے ہے, اور ان کتاب ان چار حروف کی خاص ترتیب ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو الگ الگ کیا گیا ہے. اور جب میں منہ سے یہ لفظ بولتا ہوں تو کاف کی آواز تے سے الگ ہے کہ نہیں, اور تے کی آواز الف سے الگ ہے کہ نہیں, اور الف کی آواز سے بے سے الگ ہے کہ نہیں. آپ چڑیا کو سنو تو اس کی آوازوں میں علیحدگی آتی ہے؟ نہیں. انسان کو سنو تو اس کے ہر لفظ میں ایک ایک حرف کی علیحدگی ہوتی ہے کہ نہیں, اور پھر ایک لفظ اگلے لفظ سے علیحدہ ہوتا ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد یہ لفظ اکٹھے ہو کر ایک جملہ بنتے ہیں, ایک جملہ دوسرے جملے سے علیحدہ ہوتا ہے, پھر ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے علیحدہ ہوتا ہے, پھر ایک مضمون دوسرے مضمون سے, پھر ایک چیپٹر دوسرے چیپٹر سے, پھر ایک کتاب دوسرے کتاب سے, ایک علم دوسرے علم سے. سارا علم انسان کا علیحدگی کی بنیاد پر ہے. آپ جب امتحان کی تیاری کرتے ہو تو آپ کو علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشنس پڑھنی پڑتی ہیں کہ نہیں, اس کی ڈیفینیشن یاد کر لو, یہ کانسیپٹ کر لو, یہ کانسیپٹ کر لو. اور اگر آپ دو کانسیپٹس کو ایک دوسرے سے کنفیوز کر دو گے, امتحان میں پاس نہیں ہونا آپ نے, ان کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے. میتھمیٹکس میں کسی کو مشکل ہو رہی ہو مسئلہ حل کرنے کی, تو ٹیچر کیا کرتا ہے, بہت بڑا کوشچن ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے, یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا, چلو ابھی یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا, پھر یہ ٹکڑا علیحدہ کرتا ہے. اور اس علیحدہ کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے بیان, بیان. اور اس کی بنیاد پر انسان نے آرٹ بنایا, سائنس بنائی, فلسفہ بنایا, لٹریچر بنایا, شاعری بنائی, کیا نہیں بنایا. ہم جس مقام پر انسانیت پہنچی ہے نا, وہ ایک عجیب مقام ہے. ہمارا آرکیٹیکچر آج کا, جس ہال میں ہم کھڑے ہیں, اس آرکیٹیکچر میں, اس کے بنانے میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی آج سے ہزار سال پہلے, وہ دستیاب تھی یا نہیں؟ نہیں تھی. اور جو ہزار سال پہلے بلڈنگ بنی ہوگی, وہ اس سے ہزار سال پہلے بنی, اس کی دستیاب تھی یا نہیں؟ نہ. لیکن جو آج بنا ہے نا, وہ اس کی بنیاد پہ بنا ہے. اس میں 1% ترقی آئی, پھر اس میں 1%, 1%. ہم جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں نا, یہ اس کی بنیاد پر پہنچے ہیں, ہے نا. اور جو چڑیا لاکھوں کروڑوں سال سے ہے اس خطے پر, وہ جب گھونسلہ بناتی ہے تو وہ آج بھی وہی گھونسلہ بنا رہی ہے جو کروڑ سال پہلے بنا رہی تھی, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زبان سے الگ الگ کر کے لکھ لیا, ڈاکیومنٹ کر لیا. آرکیٹیکچر ایسے ہوتا ہے, کالم ایسے ہوتا ہے, فاؤنڈیشن ایسے بنتی ہے. کسی نے وہ علم دیکھا, اس میں اضافہ کیا, اس کو بیان کر دیا, کسی نے آ کے اور مزید بیان کیا, کسی نے آ کے مزید بیان کیا. یعنی ہم انسانیت ترقی کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ بیان کی وجہ سے. یہ ایک چیز ہے جو تمام مخلوقات سے ہمیں الگ کر دیتی ہے, تمام مخلوقات سے. ساری ٹیکنالوجی جو دنیا میں ہے وہ صرف بیان کی وجہ سے ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. یہاں پر بھی, اس موڑ پر آ کر بھی, اب انسانیت کا ذکر اس آیت میں پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے اپنے آپ کو بھی بیان کہا ہے. قرآن نے کہا ہے ھذا بیان للناس, یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. اس میں بھی برے اور صحیح کی علیحدگی کی گئی ہے. اس میں انسان کے کلام کو اللہ کے کلام سے الگ کیا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ حدیث ہے, جب اللہ ان کی زبان سے بلواتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن یعنی ایک ہی انسان کی, ان کی آواز ایک ہی ہے, ان کا لہجہ ایک ہی ہے, لیکن کچھ الفاظ اللہ کے اور کچھ الفاظ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ جس علیحدگی کی اللہ تعالیٰ نے. اب کہا کہ یہ جو صلاحیت ہے بیان کی, پوری مخلوق میں کسی کو ایسی صلاحیت زبان کے اوپر عبور کی کسی اور مخلوق کو نہیں ہے جیسی انسان کو ہے. تو اگر چیلنج دینا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ, تو اس چیلنج کی زیادہ صلاحیت کیا جن کو ہے یا انسان کو ہے؟ انسان کو ہے. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. لیکن دوسری طرف دور دور آسمانوں میں سفر کرنے کی صلاحیت ہے. وَإِن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین کے کسی بھی غار کے اندر تک گھسنے کی, سمندر کی تہ تک جانے کی, آسمانوں کے بارڈر کراس کرنے کی, یہ صلاحیت کس کو دی اللہ نے؟ یہ جنات کو زیادہ دی ہم سے. ہم تو ابھی کچھ سیٹلائٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اسپیس شپس بناتے ہیں, اور ایلون مسک کو جنوں سے مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو وہ کر رہا ہے, لیکن جنات تو بہت پہلے سے اسپیس ٹوریزم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیلنج کیونکہ جنات کے لیے زیادہ مطابقت رکھتا ہے, تو وہاں کیا کہا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ کا اہتمام, چھوٹی چھوٹی ترتیب میں بھی اہتمام.
2: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ اف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: حمید الدین فرائی صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. انہوں نے جو دلائل النظام کتاب لکھی اپنی, اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ویسے آپ میں سے جو عربی سے کچھ آپ کا شغف ہے, آپ کو لگاؤ ہے, تو ان کی کتابیں عربی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس انسان کو جو عربی میں مہارت تھی نا, میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کا خطبہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بلاغت دی تھی عربی زبان پر, ان کو عبور تھا, اور عبرانی پر بھی ان کو عبور تھا اصل میں. तो मैं इसकी बात पहले मैं आपको बताता हूँ, बड़ी प्यारी बात उन्होंने की थी कि जिस रब ने
3: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
4: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
5: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: Azade.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: وَإِن تَنْفُذُوا بِنَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین کے کسی بھی غار کے اندر تک گھسنے کی سمندر کی تہہ تک جانے کی آسمانوں کے بارڈر کراس کرنے کی یہ صلاحیت کس کو دی اللہ نے یہ جنات کو زیادہ دی ہم سے ہم تو ابھی کچھ سیٹلائٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اسپیس شپس بناتے ہیں اور ایلون مسک کو جنوں سے مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو وہ کر رہا ہے لیکن جنات تو بہت پہلے سے اسپیس ٹوریزم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ چیلنج کیونکہ جنات کے لیے زیادہ مطابقت رکھتا ہے تو وہاں کیا کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض سبحان اللہ ایک ایک لفظ کا اہتمام چھوٹی چھوٹی ترتیب میں بھی اہتمام